0: هر سر کتل استم ماتل موتر استم بلا دپس موتر ماتل جیگر استم
1: کلون کپل قدیم خدا گواه بچیم نزیگ نکو خدا دمو شعر و سرچپ روز شبو بعد خوب سرچپ خوب است بدا
2: رپ داری در
1: شبونه باس نفری تا مثل فرزانه نوز از اشتو که بودی زبان دروز از اشتو که استی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفه آرا تیر کدیم پا بگه گمو انگ روی بید استادم سر رنگ هستی مثل من در بین خود پای نمانی تو در بین ما کار نداری تو در سکت ما نیستی در دل ما بچه مصطفی میخونه رتتا دری در پشتو که بدادتا رب خونه خودشان ملامتا انتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونه کلوی کل در فیسبوکم بودی خدای و همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گرفت بنده بس از مارم گرفت خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.